0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Arcobaleno, wo die Welt sich trifft.
2: Arcobaleno, dünyanın buluştuğu yer.
3: Arcobaleno, место встреч для всех.
4: Arcobaleno, donde se encuentra.
5: Arcobaleno, এরকম একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে
6: die Welt sich trifft.
7: Radio Arcobaleno auf